ministar u pravoj poziciji razgibali vilicu koljena, prostite, koljena sam htjela reći. Sada možemo u novi dan. Za tonskim pultom ruke je sklopio Domagoj Zorić. Molitvu glazbom predvodi Ana Marija Ilić. U studiju Iva Črnjar-Ivančan. I ne klečim, čak ni kad čistim. Idite u miru, samo nemojte po ploči. Ispod nje možete. Na vlastitu odgovornost i po punoj cijeni, po satu.

0: Radio Rijeka.
1: Puntapé.
2: Marija 13. Božić. Svidok si. Kolike pasane protuleta, maje i junje pametiš, svidok si njim bil. Svemu lipon sercu i duši ugodnon, svidok si bil. Pak vereni mi malo moje zdavni semjane semje, ke vetri su zinesli, vaniko vrime čerašnje. Ma, morda, da i moren ne bin se minjala zoninče je pasalo. Aš i denes prihivaju protuleta, i maj, i junj, i nute, semjane semje, sedaj. Vavik na visoki, na groti, svidok si.

0: Jedan od starijih i dražih džinglova. Koca! Odmah se razveseliš. A kako se tek razveseliš kada Kiki nogom kroči u ovu zgradu, našu javnu kuću.
1: Dobar dan,
0: dobro nam došao Kristijan Kozmić.
1: Kako kemu?
0: Baš to, imaš pravo, neki sad gre i spat ako je delal noć.
1: Jako je noć, sigurno, da. Tako je, da.
0: Poraslo nam je veselje i temperatura tvojim boravkom u ovoj prostoriji, u ovom studiju.
1: Oblačno.
0: Tako ne, je, dobro. Tako je, bit će sigurno malo je. Oblačno, budući da nam je plava Iva, dežurna plavuša na bolovanju, pa ju puno je. Pozdravljamo. Je. Ako nas negdje bude slučajno čula, da zna da si u relativno dobrim rukama, ali nikako kao u njezinima.
1: Jel tako?
0: Tako.
1: A plavuša, plavuša.
0: Tako je, plavuša broj jedan.
1: Je.
0: Kristijane, naš dragi, bil si na placi.
1: Jesam,
0: i to na jednoj, nego dvije.
1: Na dvije, na double place, išao sam malo usporedi cijene, pa sad put sam bil samo na onoj jednoj placi, ali sad sam išao malo na, i tu cijene su tu negdje, moram priznat, nisu velike razlike, ko recimo, evo, naranče su po 3 eura, pa onda mladi krumpir je po 2 eura, stvarno je krasan, pogledaj, ko je da ne bi šijel, ono.
0: Iako mi se sviđa, ni opran, more.
1: Baš je, da. Jagodice su 1 kilo po 8 eura.
0: Kilo po 8.
1: Da, moram sam provjeriti jer vidim da je to košarica, pa gledam da li stane unutra kilo.
0: Niš ponesite vagu.
1: Tako je, crveni i bijeli krumpir, ovo bi mladi krumpir, ovo je crveni i bijeli po 1,40. Limun je po 4 eura za kilogram. Joj, znaš što sam primijetio, to ti moram reći.
0: Daj, reći.
1: Sad kad smo pili kafe, pitan se, ča je Armarija jela danas? Jer vidim neke ljubičaste flekice po majici, da ne kažem po trbuštići.
0: Da, ćeš da ti otkrijem, da. Ovako javno.
1: Da, nego ča, da vidim ča jela.
0: Naša Ana Marija vanječera pekla kruh od leće.
1: Ali ne, ima neke ljubičaste flekice, to je neko voće bilo danas.
0: Če si stavila na kruh? Kruh od leće, uzmemo minutu šutnje, ajmo dalje.
1: sad ju je sram.
0: Rekla je da je bilo jako fino, ja joj vjerujem da je.
1: Dobro. Ok, 3 eura jabuke, pa onda naranče su isto po 3 eura tjo. 2 eura je slatki kapus, marelica je po 7 eura. Čekaj, kako mi je rekla ovaj... Joj, zaboravili sam koliko je dinja. Nema veze. Znači, 7 eura
0: marelica. Ima i dinje već.
1: Ima i dinje, naravno, ja sam je već jel. 2 eura su banane. E, vidiš kako sam slikao banane. Ali 2 eura su na... Mora reći
0: sviđa
1: na
0: mi se veličina ovih banana.
1: Banane su stvarno 2 eura na placi. Mada znam di su jeftinije, ali nema veze. Kruškice krasne, fine su, slatke, stvarno su dobre. Po 4 eura, za kilogram naravno. Tikice su po 3 eura. Ono što je fora, danas ćemo tikvice pripremiti.
0: Može.
1: 2 eura je obična kapula, ali i ljubičasta je tu 2 eura, negdje po 2 eura i 10, ovisi stvarno o štandu. Mješavina za juhu, ne ona u prahu, nego svježa.
0: Ne ona što se u sve miješa.
1: Tako, nije onaj plavi paketić,
0: da.
1: Nego je 2-3 mrkvice, peršina, malo celera. To ćete platiti 1,50 euro. Stvarno je interesantno, ubaciš cijeli taj paket unutra i čao zdravo.
0: Domaća juha.
1: Trešnje su 8 eura. Vidi, bilo je prepravak, bile su 9. Vidi.
0: Ej, ovo ko da sam ja prepravila.
1: Cijel, fažol je po 2 eura. Mladi kelj, 3 eura. Malo mi se zamutilo. To jest, u stvari, slika je mutna. I ovdje isto mladi kelj po 3 eura, čajovo špinace, da, po 5 eura, a blitva je po 4 eura za kilogram. Salata, zelena, endivija, puterica još uvijek je po 5 eura. Vidio, šuma zelene salate, 5 eura.
0: Ali to je za kilo.
1: Za kilo, naravno.
0: To je kristalka.
1: Kristalka, ali su sve salate, znači ove zelene puterice, endivija, sve je ista cijena. Tikvica i zelena i ova, recimo, bijela je po 3 eura za kilogram. Evo, došli su i mahune na placu, negdje sam vidio da je po suho zlato, evo, 8 eura, ne znam, nisam vidio kada je 8 eura, ali to je isto malo skupo.
0: Za kilogram.
1: Za kilogram mahuna. Domaći češnjak je po 8 eura, vezica mlade kapule je 1,50, pomidori su 5 eura, otišlo je u nebo, nije to previše, ali jako puno. 5 eura mali krastavčići. Pa onda imamo neku drugu sortu pomidora, isto je po 5 eura. domaća jagoda Istra piše, mm-hmm, ona je po 8 eura.
0: Kila.
1: I kila, da, mm-hmm, da. Istarska trešnja, vidiš, pa da nemamo mi domaćinstvo, je.
0: Tako, tako, 8 tako, eura. Domaća trešnja je 8.
1: Ali domaća trešnja je lovranska trešnja.
0: Istina, tako je. Aj, ali dobro, aj, evo, barem istarsku, bar to, neš, to nam je blizu, kod doma.
1: Bar, tako je, da. Evo, ova ima istarski i mladi krompir, ki je po 2 eura. Mm-hmm. Isto, lepo zgleda, stvarno dobro. I ovo je... ništa više, to je to.
0: Pa gde su te trešnje po 20? Čas su pisali, po 30?
1: Ne, bile su 12 eura na našoj placi, bile su 20 i više eura na dalmatinskoj placi.
0: A to su od dole cijene.
1: Tako je, da. Malo sam to zadnji put, kako mi je iskakalo van na tim društvenim mrežama, pa sam zapamtio te cijene. U Osijek je bilo 9 ili 10 eura za kilogram, znači tu su bile sve različite ono, trešnje, a svi imaju nevjerojatno lovranske trešnje.
0: Da, da, da. Kako je to? U Osijeku, kako vam tamo raste lovranska trešnja?
1: Koji je lovranski marun? Svi imaju jedan put lovranski marun, ona ga oprešćao, sam neki ćeo fiju briju, uopće nema veze s lovranom.
0: Nema veze s lovranom, a bome ni sa marunom.
1: Kina i najčešće bude onaj italijanski marun.
0: Da, da, da, da.
1: Ali dobro.
0: Dobro, jedina domaća trešnja za koju ja ruku dajem u vatru je moja. Ne pozivam vas. Ali
1: ima ona, ima ona fora, ja sam, imam u mojoj knjigi, mi piše ovaj... neka mi kine zameri, ali ne moram to zapamtiti, aš jebi ga, pardon.
0: Skužajte.
1: E, tako je. Uglavnom, ima ta mješavina, trešnja jedna, neka trešnja druga, se spajaju, se oplođavaju se, tako neš, jedna druga, pa dobiješ tu lovransku pravu trešnju. Mm-hmm. Ne znam točno kako to gre, ali to je taj neka šema, ono, tako da... treba to znati.
0: Treba zato ploditi.
1: Da, da, da, dobiješ pravu trešnju.
0: Važno je zato ploditi, danas je, pogotovo. Je. Ajmo mi kuhat. Ajmo kuhat, kiki moj.
1: Našemo fažoleti.
0: Ja sam čula tikvice.
1: Da, tikvice, ne fažoleti bi su mi ostale na glave, ono, na salatu, znaš.
0: Aha, more i to, more i to.
1: Nisam dugo baš fažoleti ili recimo karfiona, salatu, onako, neš, fantazija. Malo je već zaboravljeno to, ljudi se nake ne spameti više tega, neki. Uglavnom, tikvice ćemo moraju biti i kozice, moraju biti i, znači i riba i meso, mi ćemo slediti piletinom ovaj put, mogu biti komadi piletine, tikvice, onako neke kockice, centimetar, kapula, ćemo zdinstati kapulu, sol, papar, piletinu, mogu biti, znači cijeli komadi, znači ili manji komadići, nekako ki voli tu piletinu.
0: Znači na to stavljamo, na kapulu.
1: Tako, na kapulu, da, malo zdinstati. Hitit ćemo unutra već pred kraj malo tikvice, jer tikvice je dosta vode nas, puno vode sadrži, tako da ćemo to, vidiš kako drži, no.
0: Nije, je, primijetila sam da nešto ti fali u toj ruci.
1: ne, ništa mi ne fali, dobro je. Super. Malo belega vina unutra, još sol, papar ako treba, znači jedan njokić, ako ovi žličnjaci, malo brašna i vode, ove jaje, no, i zamutiš i žličnjake ubaciš unutra, znači jedan brzi obed. Stvarno,
0: koliko tega vina belega? Ma, to onako za kapić samo.
1: Samo malo da je malo osjetiš, malo nešto drugačije, onako, da li ružmarina, da li malo ko lovor, ako imaš, hitiš nutra i fenomenalan obed.
0: I obed kuhan.
1: Znači, pol ure ti treba za taj obed, stvarno bude brzo gotovo i ono će najbitnije fino.
0: Je fino.
1: Stvarno,
0: čini mi se i lako probavljivo i onako u kalorijskom deficitu. Kako se to popularno danas reče.
1: Niti salse, niti vrhnja, ni, ništa ti ne treba. Ništa.
0: A, ča vi kuhate, baš me to interesira. Sigurno i tebe, Kiki. Na 210777, ako je neki jutro s nama, da ima isto možda kako
1: recept. Ali pazi, ali tikvice su prvo bile, ja sam spametio ove kao prilog, su se jako puno delale, ali ne količinski puno, nego... znači, dinstaš kapolicu, hitiš te tikvice, malo konšervice, hitiš nutra i dobiš jedan sasvim super prilog za meso, za ribu, za bilo ča, ali tega bilo uvijek malo, a bile su super.
0: Mm-hmm.
1: Bile su stvarno dobre kao priloga, nikad ih nije bilo onako, znaš. Mm.
0: Da, a i nije ih bilo celo leto, sad
1: da,
0: ih je,
1: da, pardon. Da, prvo bilo, znači... ne moram te pražali, te fritole nikako. Znači, fritole su bile samo za oko Božića.
0: Božić.
1: Tako je. Kroštule su bile za karneval. Čeo, to se prvo znalo kad je ča. Danas je čeo...
0: Čuć, sve znači. Dostupno tako i sve je. Cijelo je. Sezonsko. Ni više onega gušta ako nekad.
1: Ona je čokolad, ne mogu spomenuti koja je to marka, čokoladnih jaja. Mm-hmm. Viš, celo leto, ćo, Uskrs, ćo.
0: A kad se sjetiš koliko si ga čekao, ja, kad si bio mici. Ako ga je bilo uopće, ako ga je bilo. Da. Pa, bili, to su gušti bili više možda u čekanju i iščekivanju nego u samom.
1: Ne, naras, jo, prideš, imam to celo leto, čak je, mislim, i to
0: da.
1: Ali ono, baš je...
0: Da, baš tako. Če govoriš, Domiću, je Kina na tom telefonu? Niki, 210777. Na čuj, da si čaprne sal, da si kakovu, kakov libar.
1: Drugi,
0: pa već bi kizval, znaš.
1: Drugi Štimanu.
0: Je, tu nam je neko. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ko je s nama? Dobro jutro.
2: A, ja sam Karlo.
0: Bo, Karlo.
1: Dobar dan.
2: Reći ću vam varijantu tikvica napraviti na šugo, ali aha, malo slično ko će rekati.
1: More, more, slušamo.
2: Meštar, znači, požutit kapulicu, normalno čitit tikvice nareskane i dodat šparuge koje sam spravio na led.
1: Bravo.
2: I to lepo dizaš jedno 10-15 minuta, dodavaš malo, već i prije toga na kapulu, ja dodam kapić malvazije, kapić po kapić da se napravi, aha, šugo.
1: Super.
2: I kad je već tikvica pri kraju storena, onda imam jednu malu tajnu. Zemljška toc juhe od vrganji. I ne napravim juhu, nego samo onaj prah.
1: Za šug, za šug. Poška
2: to mire malo manje, dodam tamo, tako da taj šugo otiklica sa šparogama zamiriši sa vrganjima.
1: Bravo, bravo.
0: Me ne miriši do tu.
2: Ma da vidiš, za prsti polizanje.
0: Ma joj, moj Karlo, to zvuči jako dobro, stvarno. Da.
2: I onda neku dobru paštu, kako ki voli, ja volim špageti, neki, aha, voli neku drugu paštu, fuži, recimo i sad ti pašu s tim, aha, i tako dalje.
0: Aha. A čujte, če je bilo toliko šparuga da ste ih valet stavili?
2: A ja ih kupim.
0: A kupite?
2: Od 2 kila kad je, aha, sezona i zaledin i traju mi do kraja godine.
0: Ja sam već mislila da nam otkrijete neku, a znam da nećete. Jer niki normalan neće reći kada bere šparuge, koni vrganje, koni vrganje.
2: Ne, ja na ruč, ja ih ne berem, ne moram hoditi, ali, a, okay, ne berem.
0: Ali ih onda kupite.
2: 2-3 kile i onda samo vrhovi malo pofunim, vabrele vodi 10 sekundi samo, pofunim toliko da se očiste eventualno neke prljašnjene častu na tomu i onda mali kupići napravim ko recimo 2 žlice već juhe i zamotam va foliju i dobro stisnem da nema zraka.
1: Vediš.
2: I ovakvi paketići va foliju, to mi dura i gdje to dam.
0: Ja ću vam samo, Karlo, reći da naš, kako ste ga nazvali, meštar, iako mi se pježa taj naziv, aha, jako kima glavom dok vi govorite.
1: Je.
0: Jako ali mu se to pježa.
1: Te rekao, požutimo kapulu.
0: Požutimo kapulu, da, bravo, da, da, dobro si primijetio, da, požutimo.
2: I dok kapula žuti se dodava kapić po kapić malvazije ili možda žlahtine recimo, da, i onda ta kapulica pusti fini šugo. I bravo, na to se onda tite, tikvite i paruge.
0: Vidiš ti to, ja imam 2 stručnjaka u ovoj emisiji.
2: Ma za prsti
0: polizano. Tako izvuči.
2: Kad jede mene žena vajt prigovara, ma ča ližeš ti prstima, kako ne bi lital kad je dobro.
1: Baš, bravo.
0: Hvala Ivan isto, Karlo, hvala što ste se javili, podijelili ovaj recept s nami i tajnu, vidiš kako je na nju otkrili, rekali, ovo je moja tajna. Ali ovo za vrganje i šparoge nema, to kad imaš prijatelja ki ti govori kamo bere vrganje, drži ga za cijeli život. E tako, hvala našem Kristijanu Kozmiću na današnjoj štorici. A niš, predinan, ča da ti rečen, opet.
1: Neko ča.
0: Jako ti se veselimo. Nakon će obiđeš place, nego kafe si popil, nove informacije ekskluzivne koje nam donosiš je da u jednom kafiću ovdje na Korzu, ovako kojeg vidimo s balkona Radio
1: kafe,
0: Rijeke.
1: Laktoze, na jednom kafiću je 2 eura, a druge 3 eura. Ćo.
0: Zaustavimo se na ovom drugom, koliko?
1: 3 euro, kako bi rekli.
0: Da,
1: euro.
0: Niš, kupit ćemo je na akciji i kuhati.
1: Crno, pazi, crno, bez mleka. Bez mleka, tjo.
0: Tako je, nisi, ni cukar ti nisu dali za 3 eura. Da, dobro, živili.
1: Pridite na Radio Rijeku, dobit ćete lepo kafe, fino i...
0: E tako, imamo ovaj crno za 65 centi.
1: Dole i...
0: Samo 65 kod nas.
1: I onda biš neku sočnu informaciju, onako, i nema.
0: Svašta saznaš.
1: Nego,
0: idemo mi Bog sad po sočne informacije. To ni za eter. Hvala vam.
1: A, čao.

0: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik. Sve je to slow motion.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

0: Radio Rijeka.
1: Slow motion konstrakta, Galeb, David Skoko, koji, buki zvuk, ostalo nađe na internetu.

0: Ivrice, tu si?
1: Tu sam.
0: E, slušamo Eminu, Emina je bila mama.
1: Je, i njoj sam posvetio album Emina za njezin 70. rođendan. Mm-hmm. I ono vrijeme prva LP koja izašla iz štanc mašine je išla u Dubrovnik od čestitka moje majci. Mm-hmm. A bile, cijeli album je bio posljednja ljubavna poezija.
0: Mm-hmm.
1: Sad me malo ponukam da malo kažem neke podatke koje možda niste svjesni.
0: Mm-hmm.
1: Pa recimo, šta sam sve radio o značajnijih stvari za ovih 60 godina.
0: Mm-hmm.
1: Ajmo počeći od Skalina 62 godine.
0: Mm-hmm.
1: U Solinu, Solinsko kulturno ljeto ove će godine biti 45. godina za redom.
0: Mm-hmm.
1: Koncert u Kaštelima ove će godine biti 25. godina za redom.
0: Mm-hmm.
1: 7 koncerta HNK Zagreb. 3 koncerta Ivan Zajc u Rijeci. Carnegie Hall 80. godine.
0: Mm-hmm. Opera.
1: Sidney Opera House 76. Mm-hmm. godine. A da ne nabram ove, mislim, grubo reći, sitne koncerte. Mm-hmm. Koji, ali bili su i dobro sklijetne igre, 3 koncerta u Kneževom dvoru.
0: Mm-hmm.
1: I 20 godina isto tako mi turistička zajednica Dubrovnika svake godine iz Skalina Svetoga Vlaha mi organizira koncert, tako da sam stvarno sretan čovjek što se toga tiče.
0: Mm-hmm.
1: A takvi neki podacima se malo ko može pohvaliti. Mislim, da. Ja sam nekval imam to sviđnicu.
0: Mm-hmm. A ja bih vas to onako pitala, tako da samo vi dajte. E, ali nešto drugo želim pitati sada. Mama imala divan glas, tata je svirao harmoniku.
1: Pa čute, mi smo ono
0: zašto, budemni. Zašto Ivrica nije svirao harmoniku?
1: A, čute, moj najstariji brat, pokoj mu duše, moj Kemal, koji je sa 14 godina otišao u Partizane.
0: E, on je svirao gitaru.
1: On je bio prvi kurir legendarnog generala Brune Vulesića iz Sinja, alkar svoje Vojvode. I s njim je prošao i Sutjesku Neretvu kao dječak i tako dalje. Čak sam brata negdje 80 godina vodio u Sinje, sam pjevao u sklopu Sinjske alke, imao sam koncert, onda kad je bio Brune, ja nisam bio staroga čovjeka da je zaplakao ko malo dijete, kad je vidio Kemu. Kema mi se zao bratka, uh-huh. Ovo je bio moj najbolji kurir, on je sa mnom prošao sve.
0: Uh-huh.
1: I normalno posle onoga rata ga je država ga školovala u Tiftu, u remontnom zavodu, završio preciznu mehaniku, bio odličan majstor. I kad je došao na prvi dopust od doma, donio je malu gitaru, ne, izključavao je ormar, onda bi želo kalauzom, ono umjetni od žite napravi ključ, otvori ormar, igra se sa gitarom i vrati. Međutim, kad je se brat trebao vratiti na školovanje, natrag utivat, džer uzao gitaru i na brdo srčpa uše Dubrovnika. I od ozvog gleda torpednja kako ide sa mojim bratom Kemalom, ide natrag. I normalno Kemo, kad se nakon 6 mjeseci opet došao na dopust, vidio da je želovec počeo vježbati i onda mu je poklonio, ostavio na tu gitaru i tako je došla gitara u kuću.
0: Eto.
1: A otac ja babo imao, mislim kako zvali babo, mm-hmm. ponaški,
0: mm-hmm.
1: imao je harmoniku, kad vi danas kažete harmonikažima, što znači dalapica sa 120 basova, a to imate 30 godina onoga vremena, mislim to je stvarno roj stroj što bi se rekao.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I tako da poslije priča da je mama pobjegla za harmonikaša.
0: Eto ga na.
1: Ne, jako su ba dvoje porijeklo iz begovskih obitelji, moj otac između ona dva rata bio trgovac i hrane pola Dubrovnika i tako. I onda za nagradu, jako je brat bio u Partizanima, su nas deložirali iz Ivreskog stana, bacili nekih podrum u kojem ja sada živim. I tako, ali dobro, došli divlji da potrebno pita me, kao što je bilo i posle ovoga rata, isto tako.
0: Joj. Pridružio nam se u studiju, odnosno tonski realizator Deni Gulija. Dobroveče, Deni. Deni, ja bi te molila da nam, evo, dok mi još imamo 2-3 minutice razgovora, da nam pustiš posljednju pjesmu za danas našega Ivrice, Kradem ti se u večeri. Ivrice, imam par pitanja.
1: Pitaj.
0: Kratki.
1: Pitaj.
0: Može?
1: Pucaj.
0: Ok. Dubrovnik ili Zagreb?
1: Znamo,
0: jel' tako? E sad ovaj, a sad ovaj.
1: Zagreb je radno mjesto preko zime.
0: Ok. Francuska ili Švedska?
1: Francuska.
0: Tamo ste bili i duže. Da niste glazbenik?
1: Bio bi tapetar, još uvijek ima svoj alat. Mm-hmm. Još uvijek se zavoljam kad mi dođe. Jer uvijek sam govorio, ako mi pukne žica na gitari, imam rezervu.
0: Mm-hmm. Ima tapeta, dovoljno. A za kraj nećemo o glazbi. Ok?
1: Ajde.
0: Za kraj ćemo o psima.
1: A.
0: Drage Ivrice, nisam ti, nisam vam, jo, ja malo ti, malo vi, baš sam neozbiljna.
1: Ovaj,
0: ja sam se do nekih 5 godina unazad toliko bojala pasa, ne možete ni zamisliti, a sada ih imam 3.
1: A vidiš da nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno.
1: Neke stvari.
0: To je tolika ljubav, neću vama ni govoriti. E, ali ono što mene sad zanima, koliko ste vi do sada pasa imali?
1: Moj Simba je moja peta ljubav.
0: Peta ljubav, Simbica.
1: Mali Japanac, Akita ili Hachiko po filmu.
0: Divan.
1: I baš zahvali s ome filmu sam ga i nabavio, gledao sam ga 4 puta, plako sam.
0: Ajme, nemojte mi o tom filmu, svi plaćemo kad to gledamo, ne, ja ni ne gledam to više, jednom mi je bilo dovoljno.
1: I rekao sam nekoj Bond poživi, kad uze Bond, uzeš u Akitu i stvarno se tako dogodilo, evo ga, mi smo... I mislim da ćemo najviše iznerediti emotivno, jer ima jedan takav zafrkani karakter.
0: A je li? A ne bi rekla, kad ga vidim, baš je onako Dobrica, sluša, miran.
1: A dobro, sve se sluša, zato što se ga tako ustrojio.
0: Da.
1: Te meni daje najpitomiju puzlicu, ja ću za 20 dana on je napak krvoloka ako treba. I obratno. To je pitanje kućnog
0: odgoja. Znači, dobar je odgoj. Da. I vi ste bili lijepo odgojeni, tako odgajate lijepo i psa. I sad moje zadnje pitanje. Znamo svi da ste uvijek sa psom na bini i to je tako, nije to...
1: Meni Simba danas zašokuje publiku, on je na bini, na pozornicu, s gitaru, s mikrofon i ljudi ga zovu, ma kakvi, Nirvana, Japanac.
0: Ništa, da, vidjela sam i onaj dan kad smo bili kod Petka, Petko show sa Elvisom Stanićem, svi

E sad opet malo nešto drugačije. Chris Brown nedavno je izdao album, 12. album po redu, naziva Brown, i prošli tjedan Billboard ljestvice bile su pune njegovih singlova. Ja sam izabrala dva s tog albuma, slušamo Honey Pack i For the Moment.

0: put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: I što je sad na redu, treći dio emisije, glazbena prošlost, znate koliko to najviše volim, ovako jedna poslastica stara, pa i ne tako jako stara, ali draga, Adele i Rolling in the Deep.

always be around. Ok, prošlo je skoro godinu dana od kad sam gledala Stevie Wondera u Londonu. Kako je bilo lipo. Dragi moji, skoro je 21 sat, mi ćemo se uskoro oprostiti. E sad ovako, pošto mi je u gostima danas bio legendarni Ibrica Jusić, spominjao je kako je dijelio pozornicu sa Bob Dylanom, Santanom i Elom Fitzgerald, pa odlučih da završimo emisiju upravo sa jazz umjetnicom Elom. Obradila je 64. pjesmu grupe Beatles, slušat ćemo za kraj Can't Buy Me Love, a ujedno pozdravljam Denija Guliju i Matiju Zanuškar koji su bili večeras sa mnom. Hvala im što je ovako dobro odrađena emisija. Hvala još jednom, hvala vama dragi slušatelji, i što reći nego slušamo se opet u četvrtak.